0: जीविन मटंग मानिंग
1: ये के फो रखी चपत बात कर चोत को
0: ये मान तो पतु ये पेटे वे तो बेतु बेनन कबांग कर चोत biasanya nek dicek mateng angel banget alasannya isu warek lah lagi males lah sedihnya padahal paling ting loro
1: iya bro semenjak aku rutin konsumsi aku top selain daya tahan tubuhku makin kuat juga makin fit awake ora gampang sakit terus nafsu makan nambah oke jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan bro dan berat badan bisa naik secara alami
0: alah ya betul banget ora salah bok nek aku rekomendasi nah abu top obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan